fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, hey man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att si hej.